0: ni lagi lu ibabani. Oke kajo keni le olu ya dembi. 96.7 sani. Osani frequency titi wa o. Esi te mbo wa.
1: Karimode yi Apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase Pioba.

0: sati o ani lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami Lagilu FM 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: la Lagilu FM jagaba gogo retio ma

0: sati o ani lagi lu ibabani oke gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese te ngo wa
1: Kalimode yi abolori omo salami Lagilu FM 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: sati o ani lagilu ibaba ni oke gajo ke ni le oluya dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

gilu ibabani oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa Karimode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: ni lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluyo denbi 96.7 sani o sani fi kwesi titi wa o esi te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba